0: gendur zuma waji motna way ndur
1: za waji motna way ndur yo zuma ji gendur za waji motna way
0: kula wayo kokam na way ndur yo zuma ji gendur zuma waji